0: sika na bisi hembla e de gudo che ye banu ma ja ye me de ti bo banu ma inu kon gbele ya fufu che we ye ba ye banu ma no fine ne gbeto le no pon mi bo no ko mi
1: excel
0: e de re ba asi ma o di mi gbede kon je jamais pas de personne ta carbona wa ye ouais.